0: Nimic tu.
1: Vă se ghișim!
0: Ideea ziune, mă ne pătrebu nas povestete ștet.
2: Ти што тоа веќе немци тука не встигнеш. Ти ти можеш да
0: ме прве на мојот час на разум. Рубеш ја тоа би кажу рето и тоа се. Јуна, мани. Чема? Јам да ми ан. Не се лекин штета.